We oyo la reno ya chamo ni ma bene are lo boyde ya olelo ni ma wo are aboy in ya chamo ni ma wo ya richa no pa wo

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.